تلفنگونی که تبدیلی آقاشوانی جی سندی سرزایی پریشان خاص خاص خبرو میں دلی پاکستان پانا بیقاعدہ خیال جموں کشمیر میں تھیلا مکانی چونڈن کے دیکھا کرے کوٹھے وائے بھارتی فلیگ ویسل یعنی کہ بیڑے ایم ایس وی فیس نور اولیا جے متھا ریڈ سی میں گاڑی سمندر میں حملوں تھو ہے تین جی سخت لفظن میں نندا کئی ہوئی سبنی تیرن بھارتین شہرن کے بچایا ہوا ہے. آج بھوپال میں برک کلچر ورکنگ گروپ جی ٹرین گڈجانی شروع تھن والی ہے. امریکی ٹریجری سیکرٹری اسکاٹ بیسن چاہ ہوا تھا ایران سا ہیک بنڈین میں اسٹریٹ آف ہارمز سے قرار تھی ویسے بیڈمنٹن میں بھارتی جوڑی کرشنا پرساد گارگا پرتھی کرشنا مورتی رائے آسام میں کورین ماسٹرز ٹورنامنٹ کے مینس ڈبل راؤنڈ میں پہنچی ویا ہیں.

سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاش وانی ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاش وانی سے اردو سروس کی پہلی مجلس کا اب آغاز ہوتا ہے۔

0: سنبھل رہی پروگرام کے تحت ابھی آپ نے بلجیت سنگھ اور گرمیت سنگھ کا گایا ہوا یہ شبد سنا. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز اون ای آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ سن رہے ہیں اردو سروس. اب پیش ہے پروگرام آج سویرے.
1: آئیے اب اتہاس کے ان خاص پلوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں جنہوں نے 5 اگست کو یادگار بنایا. 1960 میں 5 اگست کے دن اس سمے اپر وولٹا کے نام سے پہچانے جانے والے دیش نے فرانس سے سوتنترتا حاصل کی تھی. بعد میں 1984 میں اسی دیش کا نام بدل کر بورکینو فاسو رکھا گیا. اور 1991 میں آج ہی کے دن نیائے مورتی لیلا سیٹھ نے ہماچل پردیش اچھ نیائلے کی مکھیہ نیائدھیش کا پد سنبھالا اور بھارت کی کسی اچھ نیائلے کی پہلی مہیلا مکھیہ نیائدھیش بنی. وہیں 2019 میں 5 اگست کا دن بھارتی راجنیتی اور سمویدھان کے اتہاس میں ایک بڑے فیصلے کے لیے درج ہوا. اسی دن کیندر سرکار نے سنسد میں انوچھید 370 کے پراودھانوں کو ہٹانے کا پرستاو پیش کیا اور جموں کشمیر کے پنرگٹھن سے جڑے قدم بھی سامنے رکھے گئے. اور اگر بات کھیل کے میدان کی اور رخ کریں تو 2021 میں 5 اگست کا دن بھارتی ہاکی کے لیے بہت خاص بن گیا. ٹوکیو اولمپک میں بھارتی پرش ہاکی ٹیم نے جرمنی کو 5-4 سے ہرا کر کانسی پدک جیتا تھا. اس کے ساتھ ہی اولمپک ہاکی میں بھارت کے پدک کا 41 سال کا انتظار ختم ہوا. اور شروع اب اتہاس کے پنوں سے آگے بڑھتے ہوئے رخ کرتے ہیں ان وشٹ ہستیوں کے اور جن کا جنم یا پونیہ تھی آج کے دن سے جڑی ہے اور جن کے وچار ویکتتو تتھا یوگدان آج بھی سماج کو پریرت کرتے ہیں. 1999 میں انہیں مرنوپرانت بھارت رتن سے سمانت کیا گیا. 5 اگست 1950 کو ان کا ندھن ہوا لیکن آدھونک اسم کے نرمان میں ان کا یوگدان آج بھی یاد کیا جاتا ہے. کچھ کویتائیں کیول شبد نہیں ہوتی, وہ مشکل سمے میں منشیہ کے بھیتر کھڑے رہنے کا ساہس پیدا کرتی ہے. ہندی کے پرکھیات کوی شیو منگل سنگھ سمن کی کویتا بھی ایسی ہی ارجا سے بھر دیتی ہے. 5 اگست 1915 کو جنمے سمن نے مٹی کے بارات, ہلول اور جیون کے گان جیسی کرتیوں سے ہندی کویتا کو سمردھ کیا. ان کی چرچت کویتا وردان مانگوں گا نہیں, آتم سمان اور سنگھرش کی آواز ہے. یہ ہار ایک ورام ہے, جیون مہا سنگرام ہے, تل تل مٹوں گا پر وردان مانگوں گا نہیں. ان پنکتیوں میں سمن جیون کے سنگھرشوں کے بیچ ہار نہ ماننے اور کسی کے سامنے جھکنے کے بجائے اپنے آتم سمان کے ساتھ آگے بڑھنے کی بات کہتے ہیں. ان کے ساہتیہ یوگدان کے لیے انہیں ساہتیہ اکادمی پرسکار, پدم شری تتھا پدم بھوشن سے سمانت کیا گیا. منچ پر کوئی کردار صرف سمبادوں سے نہیں بلکہ آواز, بھاو اور مون سے بھی جیوت ہوتا ہے. اترا باوکر نے ابھینے کی اس گہرائی کو رنگ منچ, سنیما اور ٹیلی ویژن تینوں مادھیموں میں اپنی پہچان بنایا. اترا باوکر نے مکھیہ منتری, مینا گڑجری, شیکسپیئر کے اوتھیلو, تغلق اور امراو جان جیسے ناٹکوں میں یادگار بھومیکا نبھائی. ہندی رنگ منچ میں ان کے ابھینے کے لیے انہیں سنگیت ناٹک اکادمی پرسکار ملا. فلم ایک دن

0: عیسائیوں کے مذہبی پیشوا عیسیٰ مسیح ہوں، یہودیوں کے مذہبی پیشوا حضرت موسیٰ ہوں، بدھسٹوں کے مذہبی پیشوا مہاتما بدھ ہوں، جینیوں کے مذہبی پیشوا مہاویر ہوں، ہندوؤں کے مذہبی پیشوا شری رام ہوں، شری کرشن ہوں، سکھوں کے مذہبی پیشوا گرو نانک ہوں اور مسلمانوں کے مذہبی پیشوا حضرت محمد ہوں۔ اسی طرح صوفی کرام ہوں یا رشی منی ہوں، سادھو سنت ہوں یا کسی بھی ملت یا عزم کے ماننے والے ہوں، سبھوں کے یہاں عدل و انصاف کو اولین ترجیح دی گئی ہے اور ان کی تعلیمات اور ارشادات و فرمودات اور اپدیش اور ملفوظات سب کے سب عدل و انصاف کی تعلیمات پر مبنی ہیں۔ اسی طریقے سے ساری مذہبی کتابیں اور گرنتھ وید ہو یا مہابھارت، رامائن ہو یا پران بھگوت گیتا ہو یا قرآن، بائبل ہو یا انجیل، توریت ہو یا گرو گرنتھ صاحب، سب کی تعلیمات عدل و انصاف پر مبنی ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، چند جگہوں پر ملاحظہ فرمائیں، جو عدل و انصاف کو ہر حال میں قائم کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب بھی کوئی بات بولو تو عدل و انصاف کے ساتھ بولو، اگرچہ سامنے تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اس آیت کے اندر انصاف بولنے اور انصاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے، خواہ وہ رشتہ دار ہو یا قرابت دار، اجنبی ہو یا غیر رشتہ دار، اپنی برادری یا اپنے مذہب کا ہو یا غیر برادری یا دیگر مذہب کا، ملکی ہو یا غیر ملکی، علاقائی ہو یا غیر علاقائی، امیر ہو یا غریب، طاقتور ہو یا کمزور، حکمراں ہو یا رعایا، اعلی ہو یا ادنا، رئیس ہو یا فقیر، کالا ہو یا گورا، بغیر کسی لاگ لپیٹ کے ہر ایک کے ساتھ انصاف کرنا ہے اور صرف انصاف ہی بولنا ہے۔ کسی بھی طرح کا تعصب، لالچ، خوف، دوستی، دشمنی، اپنا پرائے کے چکر میں نہیں پڑنا ہے، یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جب لوگوں کے درمیان فیصلے کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو۔ ایک اور جگہ اللہ کا فرمان ہے، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ناانصافی کرنے پر آمادہ نہ کرے، انصاف کرو، یہی پرہیزگاری کے قریب ہے۔ دو شخص یا جماعتوں یا دیگر گروہوں میں عدل و انصاف کرنے سے پورے ملک کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان دونوں میں برابری کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کو مد نظر رکھو، کیونکہ اللہ انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عطیہ دینی میں اپنی اولاد میں برابری کرو، یعنی انصاف سے کام لو۔ جب چوری کی پاداش میں ایک شریف لڑکی کے لیے آپ سے سفارش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عدل و انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔
1: آپ سن رہے تھے اقوال زرعی کا پروگرام شمی فروزہ۔ آج کا موضوع تھا عدل و انصاف، تحریر تھی مولانا محمد عمیر مدنی کی۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، پیشہ خدمت ہے غیر فلمی غزلوں کا پروگرام حسن غزل۔ سماعت فرمائیے چرنجیت کور کی آواز میں مرزا غالب اور داغ دہلوی کا کلام۔

اس غزل کے ساتھ ہی آج کا حسن غزل پروگرام اب ختم ہوا. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. لیجیے اب سنیے محترمہ کوثر نسیم کی تحریر کردہ گیتوں بھری کہانی چاہتوں کے رنگ.

ہرمشا کے بڑے ہو جانے پر اس کی والدہ نے اس کا داخلہ ایک اچھے پبلک اسکول میں کرا دیا۔ اس پر اس کی والدہ نے کسی بات کی پابندی نہیں رکھی۔ وہ روزانہ نئے نئے فیشن کے لباس پہنتی ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتی پھرتی رہتی ہے۔ نگہت نے اپنے والد سے کہہ کر ایک سلائی سینٹر میں داخلہ لے لیا۔ صبح کو جلدی جلدی گھر کا کام نپٹا کر وہ سینٹر چلی جاتی ہے۔ سینٹر میں نگہت کی سادگی اور بھولے پن کی وجہ سے سب اسے بہت پیار کرتے ہیں۔ وہ اپنی بھولی بھالی باتوں سے سب کا دل جیت لیتی ہے اور وہاں پر اس کی بہت ساری سہیلیاں بن جاتی ہیں۔ اب اس کی بوریت کم ہو جاتی ہے اور وہ خوش بھی رہتی ہے۔ ایک دن نگہت کے والد سے ملنے ان کے بچپن کے دوست رحمان صاحب کا بیٹا راہل آتا ہے۔ نگہت کے والد بہت ہی محبت سے اس سے ملتے ہیں۔ جب نگہت چائے لے کر آتی ہے تو راہل اسے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ اس کے بھولے پن اور سادگی پر وہ پہلی نظر میں ہی فدا ہو جاتا ہے۔ گھر آ کر وہ اس سے ملنے اور اس سے بات کرنے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے۔ راہل کی یہ خواہش جلدی ہی پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ سینٹر سے گھر واپس آتے وقت اچانک نگہت کا سامنا راہل سے ہو جاتا ہے۔ راہل اسے اپنے دل کی بات بتا دیتا ہے۔ نگہت بھی آہستہ آہستہ راہل کی طرف کھینچتی چلی جاتی ہے۔ اب نگہت اور راہل روزانہ شام کو ندی کنارے ملتے ہیں۔ اب انہیں بنا ملے چین نہیں آتا۔

ادھر راہل اپنے والد سے کہتا ہے کہ وہ نگہت جو ان کے دوست کی بیٹی ہے اس سے پیار کرتا ہے اور شادی بھی کرنا چاہتا ہے. اس کے والد اس شادی سے انکار کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک ان پڑھ لڑکی ان کے گھر کی بہو نہیں بن سکتی. راہل خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ اس کے والد کو یہ رشتہ پسند نہیں آئے گا. وہ مایوس ہو جاتا ہے. اسے یہ دنیا اندھیری لگنے لگتی ہے.

کل بھارت کا پرچم بردار تجارتی جہاز ایم ایس وی فیض نور اولیا حملے کے بعد ڈوب گیا ہے۔ جہاز پر سوار سبھی 14 جہاز رانوں کو، جن میں 13 بھارتی شہری تھے، بچا لیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق بھارتی پرچم بردار ٹینکر سعودی عرب سے تیل لے کر آ رہا تھا۔ بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر سربانند سونوال نے کہا ہے کہ اس جہاز کو یمن کے پانی میں حملے کا نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد یہ ڈوب گیا۔ جناب سونوال نے کہا کہ بھارت دفاع سے قاصر تجارتی جہاز پر اس اشتعال انگیز حملے کی مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی لوگوں کی سلامتی سب سے اہم ترجیح ہے۔ اس دوران وزارت خارجہ نے اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ خطے میں تجارتی جہاز رانی پر حملوں کے واقعات کا جاری رہنا انتہائی افسوسناک ہے۔ بھارت نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں و کشمیر کے نام نہاد مقامی انتخابات کو مکمل طور پر تماشا قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس طرح کی کھوکھلی حرکتیں سچائی کو نہیں چھپا سکتی۔ نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے اشارہ دیا کہ اصل معاملہ عوامی احتجاج اور پاکستانی فورسز کی جانب سے مظاہرین کا ظالمانہ قتل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سال جون سے جاری کارروائی میں اب تک کم از کم 90 شہری جان گنواں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے عوامی اختلاف کا جواب گولیوں، بلیک آؤٹ، زور زبردستی اور دھمکیوں سے دیا ہے اور اب اس طرح کی کھوکھلی انتخابی مشقوں کے ذریعے انہیں جائز ٹھہرانے کا جواز ڈھونڈ رہی ہے۔ جناب جیسوال نے مزید کہا کہ پاکستان کو جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے اور دنیا کو انسانی حقوق پر پاکستان کی منافقانہ لفاظی کو بھی سننا چاہیے۔ ستمبر کے مہینے میں نئی دلی میں منعقد ہونے والی برکس چوٹی کانفرنس کے دعوت نامے سے متعلق پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے جناب جیسوال نے کہا کہ بنگلہ دیش کے وزیر اعظم طارق رحمان کی جانب سے اس سال فروری کے مہینے میں عہدہ سنبھالنے کے بعد انہیں بھارت کے دو طرفہ دورے کی رسمی دعوت دی گئی۔ پاکستان نے غیر ملکی میڈیا پر اپنا کنٹرول مزید سخت کرتے ہوئے نئے ضوابط نافذ کر دیے ہیں، جس کی وجہ سے غیر ملکی صحافیوں کو ملک کے بیشتر علاقوں سے رپورٹنگ کرنے سے پہلے حکومت کی پیشگی اجازت حاصل کرنا لازمی ہوگی۔ پاکستان اس وقت اپنے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں مظاہرین اور ان کے خلاف کی گئی سخت کارروائی کی وجہ سے جانچ اور تنقید کا سامنا کر رہا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں اور ذرائع ابلاغ کی آزادی کے لیے کام کرنے والے اداروں نے صحافیوں پر عائد پابندیاں، انٹرنیٹ کی بندش اور مظاہرین کے خلاف طاقت کے استعمال پر خدشات کا اظہار کیا ہے۔ حال ہی میں پاکستان نے پی او جے کے میں حکام کی جانب سے کی جانے والے کارروائیوں کی کوریج کرنے پر متعدد نیوز اداروں پر پابندی بھی عائد کر دی تھی۔ غیر ملکی میڈیا کو سہولت فراہم کرنے سے متعلق 2026 کے رہنما خطوط کے مطابق اب پاکستان کے بیشتر علاقوں میں غیر ملکی صحافی آزادانہ رپورٹنگ نہیں کر سکیں گے جب تک کہ وہ اطلاعات و نشریات کے ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ سے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ حاصل نہ کر لیں۔ نئی دلی کے اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم میں 17 اگست سے 23 اگست کے درمیان منعقد ہونے والی بی ڈبلیو ایف ورلڈ بیڈمنٹن چیمپئن شپ کے دوران سابق چیمپئن پی وی سندھو کی خواتین کے سنگلز مقابلوں میں درجہ بندی 9 ہے۔ ورلڈ بیڈمنٹن چیمپئن شپ میں بھارت کی سب سے اعلی درجہ بندی مردوں کے ڈبلز کی جوڑی ساتوک سائیراج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کو ملی ہے، جو 5 ہے۔ اور اب آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ لوک سبھا کی کارروائی کئی امور پر اپوزیشن کے ہنگامے کے بعد سہ پہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ آر بی آئی کے گورنر نے کہا ہے کہ بھارت سب سے تیزی سے ترقی کرتی ہوئی بڑی معیشت ہے، اس نے ریپو ریٹ میں کوئی تبدیلی نہ کرتے ہوئے اسے 5.25% پر برقرار رکھا ہے۔ بھارت کا پرچم بردار جہاز بحیرائے احمر میں حملے کے بعد غرق ہو گیا ہے، 13 بھارتی جہاز رانوں کو بچا لیا گیا ہے اور بھارت نے حملے کی مذمت کی ہے۔ پاکستان کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں مظاہرین کے خلاف سخت کارروائی کے سلسلے میں تنقید کا نشانہ بنائے جانے کے بعد پاکستان نے غیر ملکی میڈیا پر بندشیں عائد کر دی ہیں۔ اور بیڈمنٹن میں پی وی سندھو کو بی ڈبلیو ایف عالمی چیمپئن شپ کے لیے نویں درجہ بندی، جبکہ ساتوک سائیراج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کو 5ویں درجہ بندی ملی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ ریڈیو ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی سے آپ اردو سروس کی نشریات سن رہے ہیں۔

سامعین آداب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ سپہر کے 3 بجے ہیں، ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

انہوں نے کہا کہ خواتین نہایت پسماندہ برادریوں یا جنہیں دہائیوں سے ان کے بنیادی آئینی حقوق سے محروم رکھا گیا ہے، ان سب کو آئین کے مکمل لفاظ کے ساتھ اب با اختیار بنایا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے اس بات کو بھی نمایاں کیا کہ آج کے دن کو اس لیے بھی زیادہ اہمیت حاصل ہے کیونکہ ملک اس سال ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کا 125واں یوم پیدائش منا رہا ہے۔ دفعہ 370 منسوخ کیے جانے کے 7 سال بعد جموں کشمیر میں بنیادی ڈھانچے، کنیکٹیویٹی، حکمرانی، سیاحت، سرمایہ کاری اور سیکورٹی سے متعلق شعبوں میں قابل ذکر ترقی ہوئی ہے۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے میں بہتر بنیادی ڈھانچے، کنیکٹیویٹی، پبلک خدمات اور اقتصادی ترقی، بہتر حکمرانی اور بہتر معیار زندگی کی بدولت تیز رفتار کایا پلٹ کر دینے والی تبدیلی آئی ہے۔ 5 اگست 2019 کے بعد سے مرکز کے زیر انتظام علاقے کے بنیادی ڈھانچے میں تیز رفتار ترقی ہوئی ہے۔ جموں سری نگر قومی شاہراہ کو چناب اور انجی کھڈ ریل پلوں سمیت نئی سرنگوں، بائی پاس اور کئی مقامات پر سڑک کو چوڑا کرنے سے متعلق پروجیکٹوں سے بہتر بنایا گیا ہے۔ ادھم پور سری نگر بارہمولہ ریل رابطے کی بدولت کشمیر وادی کو قومی ریل نیٹ ورک سے جوڑا گیا ہے۔ وندے بھارت ایکسپریس سے ریل کنیکٹیویٹی مزید مستحکم ہوئی ہے، جبکہ زیڈ موٹر ٹنل کی بدولت پورے سال سون برگ پہنچا جا سکتا ہے اور زوجیلا ٹنل کی تعمیر جلد ہی مکمل ہونے والی ہے، جس کی بدولت اسٹریٹجک طور پر اہمیت کے حامل سری نگر لے شاہراہ پورے سال آمد و رفت ہو سکے گا۔ بھارتی ریزرو بینک آر بی آئی نے موجودہ مالی سال میں جی ڈی پی کی ترقی کے 6.7% رہنے کا تخمینہ لگایا ہے۔ مرکزی بینک نے ریپو ریٹ میں کوئی تبدیلی نہ کرتے ہوئے اسے 5.2% پر برقرار رکھا ہے۔ آر بی آئی کے گورنر سنجے ملہوترا نے کہا ہے کہ ملک کی معاشی ترقی میں مستحکم مانگ کے سبب بھارت دنیا کی سب سے تیزی سے آگے بڑھنے والی بڑی معیشت بنا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاشی سال میں اپریل جون کے سواہی میں ملک کی معیشت کارکردگی توقع سے بہتر رہی۔ آج معاشی پالیسی سے متعلق کمیٹی کے فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے جناب ملہوترا نے کہا کہ آر بی آئی کی ریپو ریٹ میں کوئی تبدیلی نہ کرتے ہوئے اسے 5.25% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ریپو ریٹ وہ شرح سود ہے جس پر مرکزی بینک کمرشل بینکوں کو مختصر مدت کے لیے قرض دیتا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ حکام نوجوان طالب علم مظاہرین سے نمٹتے وقت تحمل سے کام لیں۔ عدالت نے کہا کہ تشدد روکنے کے غرض سے کی جانے والی کسی بھی پرتشدد کارروائی سے صورتحال مزید خراب ہوگی۔ بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت کی سربراہی میں ایک بینچ نے سی جے پی کے خلاف کارروائی کیے جانے کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ درخواست میں سی جے پی کی سربراہی والے احتجاج کے دوران دلی اور ملک کے دیگر حصوں میں حالیہ تشدد کے لیے اس پر ذمہ داری عائد کرتے ہوئے اس کے خلاف کارروائی کیے جانے کی مانگ کی گئی تھی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سب سے طاقتور طریقہ یہ ہے کہ سنا جائے کہ احتجاج کرنے والے کیا کر رہے ہیں اور یہ سمجھا جائے کہ وہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں۔ یمن کے ساحل کے نزدیک بحیرہ احمر میں کل بھارت کا پرچم بردار تجارتی جہاز ایم ایس وی فیض نور اولیا حملے کے بعد ڈوب گیا۔ جہاز پر سوار سبھی 14 جہاز رانوں کو، جن میں 13 بھارتی شہری تھے، بچا لیا گیا ہے۔ خبروں کے مطابق بھارتی پرچم بردار ٹینکر سعودی عرب سے تیل لے کر آ رہا تھا۔ بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر سربنند سونوال نے کہا ہے کہ اس جہاز کو یمن کے پانی میں حملے کا نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد یہ ڈوب گیا۔ جناب سونوال نے کہا کہ بھارت دفاع سے قاصر تجارتی جہاز پر اس اشتعال انگیز حملے کی سخت مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی لوگوں کی سلامتی سب سے اہم ترجیح ہے۔ اس دوران وزارت خارجہ نے اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ خطے میں تجارتی جہاز رانی پر حملوں کے واقعات کا جاری رہنا انتہائی تشویشناک ہے۔ وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ خطے میں تجارتی جہاز رانی کو حملے کا نشانہ بنانا ختم ہونا چاہیے اور خطے کی بلقوامی آبی گزرگاہوں میں
جلد سے جلد

0: آزاد اور بلا رکاوٹ جہازرانی اور تجارت کو بحال کیا جانا چاہیے۔ پاکستان نے غیر ملکی میڈیا پر اپنا کنٹرول مزید سخت کرتے ہوئے نئے ضوابط نافذ کر دیے ہیں، جس کی وجہ سے غیر ملکی صحافیوں کو ملک کے بیشتر علاقوں سے رپورٹنگ کرنے سے پہلے حکومت کی پیشگی اجازت حاصل کرنا لازمی ہوگی۔ پاکستان اس وقت اپنے زیر قبضہ جموں کشمیر میں مظاہرین اور ان کے خلاف کی گئی سخت کارروائی کی وجہ سے جانچ اور تنقید کا سامنا کر رہا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں اور میڈیا کی آزادی کے لیے کام کرنے والے اداروں نے صحافیوں پر عائد پابندیاں، انٹرنیٹ کی بندشیں اور مظاہرین کے خلاف طاقت کے استعمال پر خدشات کا اظہار کیا ہے۔ حال ہی میں پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں حکام کی جانب سے کی جانے والی کارروائیوں کی کوریج کرنے پر متعدد نیوز اداروں پر پابندی بھی عائد کر دی گئی ہے۔ بھارت نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر کے نام نہاد مقامی انتخابات کو مکمل طور پر تماشا قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس طرح کی کھوکھلی حرکتیں سچائی کو نہیں چھپا سکتی۔ نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ اصل معاملہ عوامی احتجاج اور پاکستانی فورسز کی جانب سے مظاہرین کا ظالمانہ قتل ہے۔ آسام میں جاری کوریا ماسٹرز بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں ایشا رانی بروا، تنوی شرما اور شریانشی والی شیٹی خواتین کے سنگلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر سنیے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ دفعہ 370 کو منسوخ کیے جانے کے بعد جموں کشمیر اور لداخ کے لوگوں کی زندگی یکسر بدل گئی ہے۔ آر بی آئی نے اس مالی سال کے دوران 6.7% مجموعی شرح ترقی کا تخمینہ لگایا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اقتصادی نشوونما کو مستحکم مانگ سے مدد مل رہی ہے۔ بھارت کا پرچم بردار جہاز بحیرہ احمر میں حملے کے بعد غرق ہو گیا ہے۔ اور پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں مظاہرین کے خلاف سخت کارروائی کے سلسلے میں تنقید کا نشانہ بنائے جانے کے بعد پاکستان نے غیر ملکی میڈیا پر بندشیں عائد کر دی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیا میں بھی 1071 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر اس وقت آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس کی نشریات۔ پیش خدمت ہے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند۔ تمام سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب۔ پروگرام کی پہلی پیشکش شیلندر سنگھ کی آواز میں بابی فلم کا نغمہ، نغمہ نگار آنند بخشی، موسیقار لکشمی کانت پیاری لال۔

سلامی سرمے کے ساتھ ہی آج کا میری پسند پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. ہمیں آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 71 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. پیش خدمت ہے جناب سیف الرحمان عباد کا تحریر کردہ ڈرامہ 50 سال بعد.

0: امکان بیٹے کھانا کھا لے،
1: مجھے بھوک نہیں ہے امی.
0: تجھے بھوک ہے بیٹے؟ بیٹے کا حال ماں سے نہیں چھپ سکتا.
1: میں نے کہہ دیا نا امی، مجھے بھوک نہیں ہے.
0: غصہ تھوک دے بیٹا اور میرا کہنا مان لے، میرا دل خوش ہو جائے گا.
1: ٹھیک ہے، دو کھانا
0: لو، آرام سے کھا بیٹے. دیکھ آج میں نے تیری پسند کی دال بنائی ہے. بیٹا اپنے دادا جان سے معافی مانگ لے. ٹھیک ہے بیٹے، میں نے کوئی غلط بات کہہ دی؟ کھانا تو پورا کھا لے بیٹے.
1: جو کھانا تھا جو کھا لیا، مجھے اور بھوک نہیں ہے.
0: بس تھوڑا سا اور کھا لے.
1: میں نے کہہ دیا نا امی، جو کھانا تھا کھا لیا، میں نہیں کھاؤں گا.
0: ٹھیک ہے مت کھاؤ، پڑے رہو بھوکے.

سرنگ میں آپ سن رہے تھے جناب سیف الرحمان عباد کا تحریر کردہ ڈرامہ 50 سال بعد. پیشکش سرفراز احمد کی تھی. حصہ لینے والے فنکار تھے بابلا کچھر، رام مینی، سنیتا کولی، ایچ کے ویش، جیت کوشک، کے ایس پوار، کمل سیٹھی، کے ٹنڈن، ایس پی لاوادی اور کمل کمار ورما. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے فلمی نغمے. پروگرام کی پہلی پیشکش مکیش کی آواز میں رامو دادا فلم کا نغمہ، جسے موسیقی سجایا ہے چترگپت نے.

فرانس فلم میں نغمہ آپ سن رہے تھے محمد رفیع کی آواز میں، نغمہ نگار تھے آنند بخشی، موسیقار لکشمی کانت پیاری لال، اور فلمی کشور کمار کی آواز میں پروگرام کے لیے پیشکش فلم ہے رام پور کا لکشمن، بول بجو سلطان پوری کے ہیں، موسیقار ہیں آر ڈی برمن۔

شاہ گھوشال کی آواز میں آپ سن رہے تھے زہر فلم کا نغمہ، اور فلم علیشا چنائی کو فلم ہے مرڈر، نغمہ نگار آتندوری، موسیقار انو ملک.

کی بدولت اسے ایک خصوصی ریاست کا درجہ حاصل تھا۔ دفعہ 370 منسوخ کیے جانے کے بعد جموں کشمیر میں سبھی مرکزی قوانین اور مختلف فلائی اسکیمیں نافذ ہو گئی ہیں، اور اس فیصلے سے خطے میں سرمایہ کاری کی راہ بھی ہموار ہو گئی ہے، جس کے سبب ترقی کے امکانات میں اضافہ ہوا ہے، زیادہ سرمایہ کاری سے روزگار کے مواقع پیدا ہوئے ہیں، اور خطے میں سماجی و اقتصادی بنیادی ڈھانچے کو مزید بہتر بنایا جا سکا ہے۔ بھارتی ریزرو بینک آر بی آئی نے موجودہ مالی سال میں جی ڈی پی کی ترقی کے 6.7% رہنے کا تخمینہ لگایا ہے۔ مرکزی بینک نے ریپو ریٹ میں کوئی تبدیلی نہ کرتے ہوئے اسے 5.25% پر برقرار رکھا ہے۔ ریزرو بینک کے گورنر سنجے ملہوترا نے کہا ہے کہ ملک کی معاشی ترقی میں مستحکم مانگ کے سبب بھارت دنیا کی سب سے تیزی سے آگے بڑھنے والی معیشت بنا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مالی سال میں اپریل جون کی سہمائی میں ملک کی معیشت کی کارکردگی توقع سے بہتر رہی۔ آج معاشی پالیسی سے متعلق کمیٹی کے فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے جناب ملہوترا نے کہا کہ آر بی آئی نے ریپو ریٹ میں کوئی تبدیلی نہ کرتے ہوئے اسے 5.25% پر برقرار رکھا ہے۔ ریپو ریٹ وہ شرح سود ہے جس پر مرکزی بینک کمرشل بینکوں کو مختصر مدت کے لیے قرض دیتا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ یمن کے ساحل کے نزدیک بحیرہ احمر میں کل بھارت کا پرچم بردار تجارتی جہاز ایم ایس وی فیض نور اولیا حملے کے بعد ڈوب گیا ہے۔ جہاز پر سوار سبھی 14 جہازرانوں کو، جن میں 13 بھارتی شہری تھے، بچا لیا گیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق بھارتی پرچم بردار ٹینکر سعودی عرب سے تیل لے کر آ رہا تھا۔ بندرگاہوں، جہازرانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر سربانند سونوال نے کہا کہ اس جہاز کو یمن کے پانی میں حملے کا نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد یہ ڈوب گیا۔ جناب سونوال نے کہا کہ بھارت دفاع سے خاصی تجارتی جہاز پر اس اشتعال انگیز حملے کی سخت مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی لوگوں کی سلامتی سب سے اہم ترجیح ہے۔ اس دوران وزارت خارجہ نے اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ خطے میں تجارتی جہازرانی پر حملوں کے واقعات کا جاری رہنا ایک تشویشناک عمل ہے۔ وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ خطے میں تجارتی جہازرانی کو حملے کا نشانہ بنانا ختم ہونا چاہیے، اور خطے کی بین الاقوامی آبی گزرگاہوں میں جلد سے جلد آزاد اور بلا رکاوٹ جہازرانی اور تجارت کو بحال کیا جانا چاہیے۔ وزارت نے کہا کہ ریاض میں واقع بھارتی سفارت خانہ صورتحال پر گہری نگاہ رکھے ہوئے ہے، اور حملے کے افراد کی حفاظت اور سلامتی کے لیے یمن کو کام کے ساتھ سرگرم طریقے سے تالمیل قائم کر رکھا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ حکام نوجوان طالب علم مظاہرین سے نمٹتے وقت تعامل سے کام لیں۔ عدالت نے کہا کہ تشدد روکنے کی غرض سے کی جانے والی کسی بھی پر تشدد کارروائی سے صورتحال مزید خراب ہوگی۔ بھارت کے چیف جسٹس سوریا کانت کی سربراہی میں ایک بینچ نے سی جے پی کے خلاف کارروائی کیے جانے کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ درخواست میں سی جے پی کی سربراہی والے احتجاج کے دوران دلی اور ملک کے دیگر حصوں میں حالیہ تشدد کے لیے اس پر ذمہ داری عائد کرتے ہوئے اس کے خلاف کارروائی کیے جانے کی مانگ کی گئی تھی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سب سے طاقتور طریقہ یہ ہے کہ سنا جائے کہ احتجاج کرنے والے کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ سمجھا جائے کہ وہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بلوچ وائس ایسوسی ایشن نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل کے 63 اجلاس سے قبل اسے ایک رپورٹ پیش کی ہے، جس میں پاکستان کے بلوچستان صوبے میں انسانی حقوق کی اب تک صورتحال کا ذکر کیا گیا ہے۔ 17 صفحات کی اس رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہاں لڑائی سیاسی نوعیت کی ہے، اور دائیوں سے جاری پسماندگی، اقتصادی استحصال اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے خطے میں بے چینی میں اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ میں لوگوں کو جبرن لاپتہ کیے جانے، ماورائے عدالت ہلاکتوں، شہری آزادی پر بندشیں اور اختلاف رائے کو دبائے جانے کا الزام لگایا گیا ہے۔ بلوچ وائس ایسوسی ایشن نے بین الاقوامی برادری اور اقوام متحدہ سے کہا ہے کہ وہ مبینہ خلاف ورزیوں کی چھان بین کریں، حقیقت کا پتہ لگانے والے مشنز بھیجیں، اور پاکستان اور بلوچ نمائندوں کے درمیان بات چیت کی راہ ہموار کریں۔ اس نے اقوام متحدہ کی نگرانی والے ایک طریقہ کار کے ذریعے بلوچ عوام کے حق خود ارادے پر توجہ دیے جانے کے لیے بھی کہا ہے۔ بھارت نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر کے نام نہاد مقامی انتخابات کو مکمل طور پر ایک تماشا قرار

سامعین کی خدمت میں آداب عرض. یہ آکاش وانی ہے, شب کے 9:15 بج چکے ہیں. اردو سروس کی تیسری مجلس کے نشریات کا اب آغاز ہوتا ہے. اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم ہے. اردو سروس کے نشریات آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 1170 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر. اب سے کچھ ہی دیر کے بعد یعنی 9:20 پر ایک فنکار پروگرام پیش کیا جائے گا. 9:45 پر خبریں نشر ہوں گی اور 9:55 پر مشورے صحت کے سلسلے کے تحت کچھ باتیں ہوں گی آپ کی صحت کے حوالے سے. رات 10:00 مارکیٹ منترا پروگرام کا ریپیٹ براڈ کاسٹ آپ سنیں گے اور 10:30 پر آپ سنیں گے فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تعمیلی ارشاد. یہ پروگرام 11:30 تک جاری رہے گا. دوران پروگرام 11:00 آپ سنیں گے خبریں برصغیر سے کا اردو نیوز بلیٹن. سرخیوں میں یہ پروگرام پیش کیا جائے گا 11:30 پر اور شب 11:45 پر قوالیاں پیش کریں گے نواز صاحب قوال اور ہم نوا. شب کے 12:00 عالمی خبریں نشر کی جائیں گی اور 12:10 پر کلاسیکی موسیقی میں آپ سنیں گے نظام الدین خان کا طبلے پر بجائے 3 تال. کے 12:30 آخری شب پروگرام میں ہم آپ کی نظر کرتے ہیں چند سدا بہار پرانے فلمی نغمے. 12:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور شب 1:00 اردو سروس کی تیسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. یہ تھا ایک مختصر تعارف اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویو 1170 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر ہماری نشریات کا سلسلہ جاری ہے. پیش خدمت ہے پروگرام ایک فنکار. اس پروگرام میں آج کے فنکار ہیں جگجیت سنگھ.

فنکار پروگرام میں اگلی پیشکش ہے دانش علی گڑھی کا کلام اور آواز وہی جسے آپ محسوس ہو رہے ہیں اور وہ آواز ہے جگجیت سنگھ کی.

اب آپ اسرار علی سے خبریں سنیے. پہلے اس وقت کی اہم خبریں. پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد بڑھا کر 37 کرنے کا بل منظور کر لیا ہے. لوک سبھا نے ڈیجیٹل بینکنگ ریکارڈز کو قانونی حیثیت دینے والے بل کو بھی منظوری دی. میٹا کے سی ای او مارک زکربرگ نے بچوں کے جنسی استحصال سے متعلق مواد، ڈیپ فیک مواد اور پلیٹ فارم کی خامیوں پر بھارت سرکار سے معذرت کا اظہار کیا ہے. دفعہ 370 اور 35 کی منسوخی کے ساتھ سال مکمل ہو گئے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ان آئینی تبدیلیوں سے جموں کشمیر اور لداخ میں ترقی اور عوام کو با اختیار بنانے کے عمل کو فروغ ملا ہے. بھارت نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے قبضے والے جموں کشمیر پی او جے کے میں خونریزی بند کرے، دہشت گرد نیٹ ورک کا خاتمہ کرے اور بھارت کے ان علاقوں سے دستبردار ہو جائے جن پر اس نے غیر قانونی قبضہ کر رکھا ہے. اور کوریا ماسٹرز بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں تنوی شرما اور انمول کھرب سمیت بھارت کے سات کھلاڑی خواتین سنگلز کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئی ہیں. اب خبریں تفصیل سے. پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد سے متعلق ترمیمی بل 2026 منظور کر لیا ہے. راجیہ سبھا میں بحث کے بعد اس بل کو واپس لوک سبھا بھیج دیا گیا. لوک سبھا نے اس بل کو پیر کے روز منظور کیا تھا. یہ بل سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد سے متعلق قانون 1956 میں ترمیم کرے گا جس کے تحت بھارت کے چیف جسٹس کے علاوہ عدالت عالیہ میں ججوں کی موجودہ تعداد 33 سے بڑھا کر 37 کی جائے گی. قانون اور انصاف کے مرکزی وزیر ارجن رام میگھوال نے راجیہ سبھا میں بل پیش کیا. راجیہ سبھا میں بحث کا جواب دیتے ہوئے جناب میگھوال نے کہا کہ نریندر مودی حکومت سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے مقصد کے ساتھ کام کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ عدلیہ پر بڑھتے کام کے بوجھ اور ابھرتے ہوئے آئینی اور قانونی معاملات کے پیش نظر سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد میں اضافہ وقت کی ضرورت اور ایک بر وقت اصلاح ہے. ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد سے متعلق ترمیمی ایکٹ 2019 کے ذریعے اصل قانون میں ترمیم کرتے ہوئے پچھلی مرتبہ چیف جسٹس کے علاوہ سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد 30 سے بڑھا کر 33 کی گئی تھی. لوک سبھا نے بینکرز بکس کے شواہد سے متعلق بل 2026 کو منظوری دی. اس بل کا مقصد بینکوں کے ریکارڈ سے متعلق شواہد کے قوانین کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا اور انہیں موجودہ ڈیجیٹل بینکاری نظام کے مطابق بنانا ہے. اس بل کے ذریعے قانونی فریم ورک کو جدید بنایا جائے گا تاکہ موجودہ بینکاری نظام کی ضروریات پوری کی جا سکیں. اس میں یہ بھی التزام ہے کہ بینک کے ریکارڈ کی الیکٹرانک یا ڈیجیٹل نقل عدالت میں بطور ثبوت قابل قبول، قانونی طور پر درست اور نافذ العمل ہوگی. مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے دوپہر 2 بجے ایوان کی کاروائی دوبارہ شروع ہونے پر یہ بل پیش کیا. اپوزیشن ارکان کی جانب سے طلبہ کے احتجاج کے دوران مبینہ پولیس کاروائی سمیت مختلف معاملات پر مسلسل ہنگامہ آرائی کے باوجود لوک سبھا نے بغیر کسی بحث کے اس بل کو منظور کر لیا. بل کی منظوری کے بعد لوک سبھا کی کاروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی. الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ حکومت بچوں کی آن لائن سرگرمیوں سے وابستہ خطرات سے واقف ہے جن میں نقصان دہ مواد تک رسائی، سائبر طریقے سے ڈرانا دھمکانا، آن لائن استحصال اور ڈیجیٹل لت شامل ہیں. آج لوک سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں جناب ویشنو نے کہا کہ حکومت عالمی واقعات اور آن لائن سیفٹی سے متعلق بدلتے ہوئے بین الاقوامی انضباطی طریقہ کار سے آگاہ رہتی ہے جن میں ڈیجیٹل ماحول میں بچوں کے تحفظ کے سلسلے میں مختلف قانونی اختیارات کے تحت کیے گئے اقدامات شامل ہیں. انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل ذاتی ڈیٹا کے تحفظ سے متعلق قانون 2023 نافذ کیا جا چکا ہے جو ڈیجیٹل ذاتی ڈیٹا کی خاطر ایک قانونی طریقہ کار قائم کرتا ہے. ڈی پی ڈی پی ایکٹ بچوں کی آن لائن رازداری کے تحفظ کے لیے ایک قانونی طریقہ کار بھی فراہم کرتا ہے. میٹا جو دنیا کے کئی بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی اصل مالک ہے کہ سی ای او مارک زکربرگ نے آج بھارت سرکار سے بچوں کے جنسی استحصال سے متعلق مواد، اس سے متعلق دیگر مواد، ڈیپ فیک مواد اور پلیٹ فارم کے

دو بیگہ زمین فلم کا یہ نغمہ آپ سن رہے تھے. آوازیں تھیں منا ڈے لتا منگیشکر اور ساتھیوں کی, نغمہ نگار تھے شیلیندر, موسیقی سلیل چودھری کی تھی, اور سننے کے منتظر تھے ہمارے بہت سارے سامعین. ان کے ای میلز ہم تک پہنچ چکے ہیں اور کافی بڑی تعداد میں یہ میل ہمیں موصول ہوتے ہیں. چلیے تو جناب تھوڑا سا اپ ڈیٹ کر لیتے ہیں, اس کے بعد ان کو شامل کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. پہلا ای میل ہے گھنٹہ گھر چوکھنڈ سے سنجے پنچولیا, پرینکا پنچولیا, سمپریت کا, اور اسی نغمے کو سننا چاہتے تھے سہارنپور چندر نگر سے آشا نارنگ, سونالی اور سریش نارنگ, اور یہ فرمائش ای میل موصول ہوا. چھتیس گڑھ بھاٹا پارا سے ہرمندر چاولہ, سوہن جوشی اور شیو کمار شرما کا, اور آپ ہیں ٹیگور گارڈن نئی دلی سے رویندر سنگھ چھابڑا, اندرجیت کور چھابڑا, سویٹی چھابڑا, اور یہ فرمائش ای میل علی کا ڈبوالی سے ملا, بسنت سنگھ جن, راج کمار اور کلدیپ گاندھی کا, آپ ہیں مارہ دروازہ اٹا سے نبی حسن عباسی, نوید سہیل عباسی, انم یشف عباسی, اور سیکٹر 67 موہالی چنڈی گڑھ سے فرمائش کی ٹی ڈی ملہوترا, ریتک ملہوترا اور پرتیک ملہوترا نے اسی نغمے کو سننے کے منتظر تھے. کالکا سے شبھ چندر بجاج, ساحل بجاج اور بٹا بجاج, اور یہ فرمائش ای میل موصول ہوا. ہیمن شنڈے, شیلا دیوی شنڈے اور ساتھیوں کا, کشور نگر امراوتی سے, اور آپ ہیں مدرسہ گیٹ بھاپور مڑیاہو جونپور سے ارشاد احمد انصاری, کامران ارشاد, ازرا

بڑی فلم کا یہ نغمہ آپ سن رہے تھے لتا منگیشکر کی آواز میں. اور تانگشات پروگرام کی اگلی پیشکش ہے سانجھ سویرا فلم کا تو گانا محمد رفیع اور سمن کلیان پور کا گایا ہوا. نغمہ نگار حسن جیپری, موسیقی شنکر جے کشن کی ہے اور سننے کے منتظر آپ تمام سامعین. بمبئی ایئرپورٹ کولکتہ سے بسنت ریکھا دیوی شاہ, اجے کمار گپتا اور انویکا تنوشری گپتا کی فرمائش ہے. اسی نغمے کو سننا چاہتے ہیں استو بھاگلپور سے پردیپ کمار منڈل, آشیش منڈل, کندن منڈل اور گڑیا موجے استو پورا ان کی جگہ کا نام ہے یہ مکمل. ماسٹر وٹل سروشے, مائرا سروشے, ساتھ میں سشما سروشے, کاٹا روڈ واشم مہاراشٹر سے دلاور خان, حسینہ بانو, علیزا نیاب کی فرمائش رگھوبیر نگر سے موصول ہوئی. اسی نغمے کو سننے کے متمنی ہے آسے گاؤں بازار مہاراشٹر سے. مجھے لگتا ہے شاید یہ پہلے شامل تو نہیں ہو گئے جناب, تو فی الحال اس کو ہولڈ کر دیتے ہیں. جعفر آباد جہان آباد بہار سے فرمائش کی, جعفر گنج معاف کیجیے گا, انتظار انجم اور ساتھ میں ہے عالم آرا. بڑے خوبصورت بہت سارے دل بنائے ہیں آپ نے, شکریہ جناب. ارون کمار شرما, رینو دیوی شرما, راہل کمار شرما کی فرمائش سرلائی سوکھنا نیپال سے ہے. اسی نغمے کو سننا چاہتے ہیں رویداس چوک پندھرپور سٹی سے پرشانت شندے, سنیتا اور یش راج اور آپ ہیں اشوک دلے, ساتھ میں ہوں گے سویتا اور انیکیت. کمار گلی شری رام پور سے اگلا فرمائش میل ملا, اتم نگر دلی سے بودراج کوروال, کملا رانی اور بھانو پرکاش کا. اور سبھی دوستوں سے بڑی مؤدبانہ التماس ہے کہ ایک ہی ای میل کیجئے, بہت سے دوست ابھی بھی 8 سے 10 ای میل, 5-7 ای میل اس طرح سے ای میل کرتے ہیں تو بہت مشکل ہو جاتی ہے. ڈونگا گاؤں چھتیس گڑھ سے راشٹرپال گجبھی, رادھیکا گجبھی اور تنمے گجبھی, یہ فرمائش میل ونائک بینڈے منگلا بینڈے شبھم کا ہے آکوٹ سے. اگلا ای میل ملا ہے استوبرا ضلع مو سے مظہر علی انصاری, رضی بیگم انصاری, محمد صادق انصاری کا. پی ایس نہاوکر, نرملا نہاوکر, وشال ہیں نلیشور نگر نرویل مہاراشٹر سے. اسی نغمے کو سننا چاہتے ہیں سائی کے شرڈی سے سریش مالوڈے, ورشا مالوڈے اور شردھا مالوڈے اور شمس القمر راہی, شاہین فاطمہ دان خان کی فرمائش گنج ٹنڈوارہ سے. اور

0: اور اقتصادی ترقی کے ذریعے اکثر تبدیلی آئی ہے جسے حکمرانی اور معیاری زندگی بہتر ہوئے ہیں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بھارت نے آج پاکستان سے کہا ہے کہ اپنے قبضے والے جموں کشمیر پی او جی کے میں خریزی بند کرے, اپنی سرزمین سے سرگرم دہشت گرد تنظیموں کے خلاف قابل اعتماد, قابل تصدیق اور ٹھوس کارروائی کرے, نیز بھارت کے ان تمام علاقوں سے فوری طور پر دستبردار ہو جائے جن پر اس نے غیر قانونی طور پر زبردستی قبضہ کر رکھا ہے. وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال پاکستان کے وزیر خارجہ کی جانب سے نام نہاد یوم استحصال سے متعلق دیے گئے بیانات پر صحافیوں کے سوالوں کا جواب دے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بھارت پاکستان کی جانب سے نام نہاد یوم استحصال منانے کی کوششوں کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہے. جناب جیسوال نے مزید کہا کہ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر اور لداخ ہمیشہ سے بھارت کا اٹوٹ اور ناقابل تنسیخ حصہ رہے ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے. 5 اگست 2019 کو کیے گئے آئینی اقدامات بھارت کا اندرونی معاملہ ہے اور پاکستان کو ان اقدامات پر تبصرہ کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ عالمی برادری اس وقت پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر پی او جے کے میں بنیادی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا مشاہدہ کر رہی ہے. بھارتی محکمہ موسمیات نے کل اتراکھنڈ, جھارکھنڈ, مغربی بنگال کے گنگائی علاقے, اڑیسہ, مدھیہ مہاراشٹر, کونکن اور گوا میں شدید سے انتہائی شدید بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے. محکمے نے کل انڈمان اور نکوبار جزیرے, بہار, چھتیس گڑھ, کرناٹک کے ساحلی علاقے, مشرقی راجستھان, ہماچل پردیش, جھارکھنڈ, ہریانہ, چنڈی گڑھ اور دلی میں بھی شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. جنوبی کوریا کے آسن میں جاری کوریا ماسٹر بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں بھارتی کھلاڑیوں کی کارکردگی ملی جلی رہی. خواتین سنگلز میں سبھی 7 کھلاڑی دوسرے راؤنڈ میں پہنچنے میں کامیاب رہیں. وہیں مردوں کے سنگلز میں سبھی 6 کھلاڑی افتتاحی راؤنڈ میں ہی باہر ہو گئے. خواتین سنگلز میں انمول خرب, مانسی سنگھ, رکشتا رام راج, اشمیتا چلیا, عائشہ رانی, بروا, تنوی شرما اور شریانسی نے شاندار جیت کے ساتھ دوسرے راؤنڈ میں جگہ بنا لی. انمول خرب نے ہانگ کانگ چین کی لو سین یان کو ہرایا, جبکہ مانسی سنگھ نے کوریا کی کم جو یون کو شکست دی. رکشتا رامراج نے کوریا کی اے یون یو کو, جبکہ اشمیتا نے جاپان کی ریلینا ہیروموٹو کو ہرایا. آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. پارلیمنٹ میں سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد بڑھا کر 37 کرنے کا بل منظور کر لیا ہے. لوک سبھا نے ڈیجیٹل بینکنگ ریکارڈز کو قانونی حیثیت دینے والے بل کو بھی منظوری دی. میٹا کے سی ای او مارک زکربرگ نے بچوں کے جنسی استحصال سے متعلق مواد, ڈیپ فیک مواد اور پلیٹ فارم کی خامیوں پر بھارت سرکار سے معذرت کا اظہار کیا ہے. دفعہ 370 اور 35A کی منسوخی کے 7 سال مکمل ہو گئے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ان آئینی تبدیلیوں سے جموں کشمیر اور لداخ میں ترقی اور عوام کو با اختیار بنانے کے عمل کو فروغ ملا ہے. بھارت نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے قبضے والے جموں کشمیر پی او جے کے میں خونریزی بند کرے, دہشت گرد نیٹورکس کا خاتمہ کرے اور بھارت کے ان علاقوں سے دستبردار ہو جائے جن پر اس نے غیر قانونی قبضہ کر رکھا ہے. اور کوریا ماسٹرز بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں تنوی شرما اور انمول خرب سمیت بھارت کے 7 کھلاڑی خواتین کے سنگلز کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئی ہیں. خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ ہماری نشریات سن رہے ہیں. پروگرام جاری ہے تامل ارشاد. اس پروگرام کی اگلی پیشکش آپ تمام سامعین کی نظر ہے.

صديق کتری مشتاق احمد ماما شداب کتری ویشنو کالونی سناوت سے اور یہ فرمائشی میر موصول ہوئے گرپریت تنگوری جسپیر کور اور سہج پریت کور کا تنگوری موحالی چنڈگر سے دلیپ کمار سونی مندی چک بھاگلپور بیہار سے تھی آپ کی فرمائش اور نسوالا چوک ملکاپور سے سنجے پاٹل اوشا پاٹل نروتی شیر ساگر سننا چاہتے تھے اس نغمے کو اور اب ہے اگلے نغمے کی باری اور اسی نغمے کی فرمائش اب شامل کر لیتے ہیں گنیش پور گنج ٹنڈوارا ایٹا سے ایم فاروق شیخ شما پروین سائمہ فاروق اور ان کے کچھ اور ساتھی زبیر علی خان سبیہ زبیر انجمن خانس قدوے نگر سے دوپورا ٹاؤن سے شام کیٹے بندرہ کیٹے کارتی کیٹے امراوتی مہاراشٹر سے اور یہ فرمائشی میل موصول ہے گنگا دھر ساونکر وجے لکشمی ساونکر کا رام رتن ٹاکیز کنڈل واڑی سے اور اگلا میل ریپیٹ ہوگا اس کو کرتے ہیں سائیڈ لائن رمیش کمار یادو مایا دیوی یادو کومل ہیں سمگا چھتیس گڑھ سے سننے کے منتظر اگلے نغمے کو اور یہ فرمائش ملی 314 بھرائی چھتیس گڑھ سے ڈاکٹر نوشاد احمد صدیقی بیگم حمید صدیقی شاہ نواز احمد صدیقی کی اور اسی نغمے کو سننا چاہتے ہیں خان منزل گنج چنڈوارہ سے آغا خان آغا ادا خان اور بی بی امل خان اور بلکرن ورما انجنی جوتی ورما کی فرمائش ہے بٹینا پاٹن زور کے چھتیس گڑھ سے اور آپ ہیں سریش چورسیا سروج چورسیا ساتھ میں بابو شیوا چورسیا محلہ صاحب گنج چراہا یو پی فروخ آباد سے آپ کی فرمائش ملی ہے ونود منڈل کر وینا اور ویویدا ہیں رائے پور چھتیس گڑھ سے پرتیشا چندن اوشا چندن پانڈو چندن کمار گلی کورگاؤں سے یہ فرمائش ای میل بٹو سریش ککنجا پنم ککنجا نیمتی شانی کا جلال آباد ویسٹ سے ہیں اور گھاس بازار باندرہ لوکل اسٹیشن سے ہیں ریحان میاں شیخ محمد عمر فاضل محمد فراز شیخ اور یہ ای میل کھیل بازار پانی پت سے ملا نریش ملہوترا نیٹو کوئل ملہوترا نانک چندر ملہوترا کا ببلیش پوا ڈینی پوا ماسٹر منیش ہے گاندھی چوک باڑمیر راجستھان سے اور اسی نغمے کو سننا چاہتے ہیں سوشانت پریا ماسٹر نویش کمار لڈو کماری ٹمبر مارکیٹ کیرتی نگر نئی دلی سے اور جھارکھنڈ سے ہیں گرڈی سے سید شما پروین بیبی بابو سفیان اور ارشی سلطان اور اگلا ای میل ونود کمار ڈھبلے ساتھ میں ہیں وینوتائی اور پرتھمیش ڈھبلے ایودھیا نگر رالے گاؤں سے آئیے سنتے ہیں پروگرام کا اگلا نغمہ لتا منگیشکر محمد رفیع کی آوازوں میں فلم ہے انجانا آنند بخشی نے اس نغمے کو لکھا موسیقی لکشمی کانت پیارے لال کی

0: ہفتے کی فرمائش. ویجل کمپلیکس نئی سڑک شاہجہاں پور ایم پی سے ملی ہے اور آپ ہیں گنیش پور گنچہ ڈنڈوار سے فراست حسین اور قمر جہاں اور شفا سمرن اور کچھ اور ساتھی. دھناوی تیلی والا سے نثار سلمانی, نوشاد سلمانی, بیبی عالیہ بھی ہیں اور یہ فرمائش نرملا ہے. سوپان تائرے اور معمول والے مہاراشٹر سے ہیں اور کچھ اور ساتھی بھی جن کے نام پہلے شامل ہو چکے تو اس لیے یہاں یہ شامل نہیں ہو پائیں گے. دوبارہ ماسٹر سے دیکھیے منور حسین انصاری اور نعیم رضا سے دیکھیے پشچم تھوپ گنج ڈنڈوارا سے, بٹھنڈا روڈ منڈی ڈبالی سے رجندر نارنگ انجو نارنگ ساتھ میں موہت اور ان کے کچھ اور ساتھی, راجو ماٹے گجن ناتھ ماٹے جانیشور ماٹے کی فرمائش بلڈانا کے جلگاؤں جاموس سے ملی اور آپ نے گاؤں فراسی سار سے یہ بھی پہلے ای میل شامل ہو چکا ہے. راجستھان سے رمیش چند چوہان, موہن چوہان, کلپیت چوہان بھی ہیں اور یہ فرمائش میل آدرش ملوٹ سے ملا ہے. پنجاب سے راج شرما, مینا شرما, یوگیش شرما کا بڑا ہی خوبصورت بکے آپ نے بھیجا, اس کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا. اور شرف الدین انصاری, فاطمہ خاتون انصاری, سمیت رمیش صاحب ہیں بکسر بہار سے. اور جاتے جاتے بھی ایک نغمے کی گنجائش ہے جناب, بالکل ہے. چلیے تو پہلے نام شامل کر لیتے اور اس کے بعد پھر نغمہ بھی سنوا دیا جائے گا. فی الحال تو نام شامل کرتے ہیں. ازم برانا امبالا ہریانہ سے روی کمار, راہل, رنجیت کور اور ساتھ میں جے پرکاش اور جگ موہن سنگھ پرجاپت, ارجن بھارتی, بھونیشوری دیوی ہیں لارڈ اڈا ضلع باغپت یو پی سے اور اونچے گاؤں ناندیڑ مہاراشٹر سے فرمائش کی دیوانند شندے پاٹل نے. آپ ہیں محمد آصف ساگر, محمد عمان شیخ, محمد سلیمان شیخ, گورے گاؤں فلم سٹی ممبئی سے آپ کی فرمائش ہمیں ملی ہے اور اسی نغمے کو سننا چاہتے ہیں. مدھوسن بھٹ, آرتی بھٹ اور جیسمین بھٹ, آپ نے راجکوٹ کے جراج پلاٹ سے یہ فرمائش ہمیں ارسال کی ہے. اگلا ای میل ہے ڈاکٹر رسیکا ڈابراؤ, ڈاکٹر کوستم ڈابراؤ, ساتھ میں کے سنجیو ڈابراؤ ودربھ آکوٹ سے اسی نغمے کو سننا چاہتے ہیں. کچھ اور ساتھی مٹالہ بازار سے ببلو, شیخ صغیر, شیخ وزیر اور ان کے کچھ اور ساتھی, اور پرتاپ پانڈے, ریکھا پانڈے, کوہکا بھلائی, چھتیس گڑھ سے سننا چاہتے ہیں اس نغمے کو. اگلا میل ریپیٹ ہے, اس کو کرتے ہیں سائڈ لائن. پرداس کوٹیچا, ہنسا کوٹیچا, آشیش کوٹیچا جنکشن پلاٹ راجکوٹ سے ہیں اور سید مسعود, شاہین حسن, نازیہ کی فرمائش ہے سہارنپور کے کمار ہیڑا گاؤں سے. اور اگلا میل ریپیٹ ہے, اس کو بھی کرتے ہیں سائڈ لائن. اور یہ فرمائش ای میل ملا ہے قصبہ گنور یو پی سے فاروق علی خان اور فیضی فراز کا, اور آپ ہیں قصبہ بلرام سے ارشاد احمد شاہ, شاہجہاں بیگم, مریم زینب اور مولا پٹھان قراولی سے بیگم سمیرہ خان, محمد عظیم, بیبی ام کلثوم بھی ساتھ میں شامل. تو آئیے نغمہ سنتے ہیں اور جیسے وقت رہے گا تو چند نام اور شامل کر لیے جائیں گے.
1: حسن جب جب عشق سے ٹکرا گیا,
0: نیند ہماری, خواب تمہارے, آوازیں محمد رفیع اور آشو بھوسلے کی, نغمہ نگار راجندر کشن.

0: قوالے پیش کر رہے تھے نواز صابری قوال اور ہم نوا، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ شب کے 12 بجے چاہتے ہیں اب عالمی خبریں نشر کی جائیں گی۔
1: یہ آکاشوانی ہے، اب آپ عبدالحفیظ سے عالمی خبریں سنیے۔ پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد بڑھا کر 37 کرنے کا بل منظور کر لیا ہے۔ لوک سبھا نے ڈیجیٹل بینکنگ ریکارڈز کو قانونی حیثیت دینے والے بل کو بھی منظوری دی۔ میٹا کے سی ای او مارک زکربرگ نے بچوں کے جنسی استحصال سے متعلق مواد، ڈیپ فیک مواد اور پلیٹ فارم کی خامیوں پر بھارت سرکار سے معذرت کا اظہار کیا ہے۔ دفعہ 370 اور 35A کی منسوخی کے 7 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ ان آئینی تبدیلیوں سے جموں کشمیر اور لداخ میں ترقی اور عوام کو با اختیار بنانے کا عمل کو فروغ ملا ہے۔ بھارت نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے قبضے والے جموں کشمیر پی او جے کے میں خونریزی بند کرے، دہشت گرد نیٹورکس کا خاتمہ کرے اور بھارت کے ان علاقوں سے دستبردار ہو جائے جن پر اس نے غیر قانونی قبضہ کر رکھا ہے۔ اور کوریا ماسٹرز بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں تنوی شرما اور انمول خرب سمیت بھارت کے 7 کھلاڑی خواتین سنگلز کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئی ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ پارلیمنٹ میں سپریم کورٹ نے ججوں کی تعداد سے متعلق ترمیمی بل 2026 منظور کر لیا ہے۔ راجیہ سبھا میں بحث کے بعد اس بل کو واپس لوک سبھا بھیج دیا گیا۔ لوک سبھا نے اس بل کو پیر کے روز منظور کیا تھا۔ یہ بل سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد سے متعلق قانون 1956 میں ترمیم کرے گا، جس کے تحت بھارت کے چیف جسٹس کے علاوہ عدالت عالیہ میں ججوں کی موجودہ تعداد 33 سے بڑھ کر 37 کی جائے گی۔ قانون انصاف کے مرکزی وزیر ارجن رام میگھوال نے راجیہ سبھا میں یہ بل پیش کیا۔ راجیہ سبھا میں بحث کا جواب دیتے ہوئے جناب میگھوال نے کہا کہ نریندر مودی حکومت سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے مقصد کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ پر بڑھتے کام کے بوجھ اور ابھرتے ہوئے آئینی اور قانونی معاملات کے پیش نظر سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد میں اضافہ وقت کی ضرورت اور ایک بروقت اصلاح ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد سے متعلق ترمیمی ایکٹ 2019 کے ذریعے اصل قانون میں ترمیم کرتے ہوئے پچھلی مرتبہ بھارت کے چیف جسٹس کے علاوہ سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد 30 سے بڑھا کر 33 کی گئی تھی۔ سپریم کورٹ میں زیر التواء معاملات کے بوجھ سے نمٹنے کے لیے ججوں کی تعداد میں اضافہ ایک مؤثر حل ہے۔ اس سال 1 جنوری تک سپریم کورٹ میں 92,000 سے زیادہ مقدمات زیر التواء تھے۔ اگرچہ 2019 سے سپریم کورٹ تقریباً اپنی منظور شدہ مکمل تعداد یعنی چیف جسٹس سمیت 34 ججوں کے ساتھ کام کر رہی ہے، پھر بھی پچھلے سال 75,410 نئے مقدمات درج کیے گئے اور 65,000 سے زیادہ مقدمات نمٹائے گئے۔ سپریم کورٹ میں کیسز کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے کیونکہ نئے کیسز کے اندراج اور ان کے حتمی فیصلوں کے درمیان ایک مستقل فرق موجود ہے۔ توقع ہے کہ سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد بڑھانے سے مقدمات کے جلد فیصلے ہوں گے اور عوام کو بروقت انصاف مل سکے گا۔ لوک سبھا نے بینکرز بکس کے شواہد سے متعلق بل 2026 کو منظوری دی۔ اس بل کا مقصد بینکوں کے ریکارڈ سے متعلق شواہد کے قوانین کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا ہے اور انہیں موجودہ ڈیجیٹل بینکاری نظام کے مطابق بنانا ہے۔ اس بل کے ذریعے قانونی فریم ورک کو جدید بنایا جائے گا تاکہ موجودہ بینکاری نظام کی ضروریات پوری کی جا سکیں۔ اس میں یہ بھی التزام ہے کہ بینک کے ریکارڈ کی الیکٹرانک یا ڈیجیٹل نقل عدالت میں بطور ثبوت قابل قبول، قانونی طور پر درست اور نافذ العمل ہوگی۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کل دوپہر 2 بجے ایوان کی کارروائی دوبارہ شروع ہونے پر یہ بل پیش کیا۔ اپوزیشن ارکان کی جانب سے طلبہ کے احتجاج کے دوران مبینہ پولیس کی کارروائی سمیت مختلف معاملات پر مسلسل ہنگامہ آرائی کے باوجود لوک سبھا نے بغیر کسی بحث کے اس بل کو منظور کر لیا۔ بل کی منظوری کے بعد لوک سبھا کی کارروائی کل دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی تھی۔ میٹا، جو دنیا کے کئی بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی اصل مالک کے سی ای او مارک زکربرگ نے بھارت سرکار سے بچوں کے جنسی استحصال سے متعلق مواد، اس سے متعلق دیگر مواد، ڈیپ فیک مواد اور پلیٹ فارم کے کام کاج میں ہونے والی غلطیوں پر معذرت کا اظہار کیا۔ ذرائع کے مطابق میٹا نے یہ بھی تسلیم کیا کہ مخصوص قسم کے مواد کو زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے بڑی رقم ادا کی جاتی رہی۔ بھارت سرکار نے میٹا کو واضح کیا کہ وہ صرف 40 پلیٹ فارم کی تعریف کے تحت نہیں آتی کیونکہ وہ خود فیصلہ کرتی ہے کہ کون سا مواد کس تعریف کو دکھایا جائے۔ اس پر میٹا نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے معذرت کا اظہار کیا۔ کل دفعہ 370 اور 35 کو تاریخی طور پر منسوخ کیے جانے کو 7 برس مکمل ہو گئے۔ اس موقع پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ 2019 میں اسی دن دفعہ 370 اور 35 کو منسوخ کیے جانے کے بعد سے جموں کشمیر اور لداخ کے عوام کی زندگیوں میں کایا پلٹ کر دینے والی تبدیلیاں آئی ہیں۔ اس سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ مرکز کے زیر انتظام دونوں علاقوں میں بنیادی ڈھانچے میں توسیع ہوئی ہے اور تعلیم، حفظان صحت، صنعت کاری اور کھیل کود جیسے شعبوں میں مواقع میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین اور حاشیے پر رہ رہی برادریوں اور ان افراد کو جنہیں دہائیوں سے بنیادی آئینی حقوق نہیں دیے گئے، انہیں آئین کے مکمل نفاذ سے با اختیار بنایا گیا ہے۔ انہوں نے جموں کشمیر کے ساتھ ساتھ لداخ کی ترقی کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر شہری کو وکست بھارت کے لیے بڑے خواب دیکھنے، انہیں شرمندہ تعبیر کرنے اور اس سلسلے میں تعاون کرنے کا موقع حاصل ہو۔ دفعہ 370 کو منسوخ کیے جانے کے 7 برس مکمل ہونے کے موقع پر قانون انصاف کے مرکزی وزیر انجور رام میگھوال نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اس تاریخی قدم سے جموں کشمیر میں ترقی میں تیزی آئی ہے۔ دفعہ 370 کو منسوخ کیے جانے کے 7 برس بعد جموں کشمیر میں بنیادی ڈھانچے، کنیکٹیوٹی، حکمرانی، سیاحت، سرمایہ کاری اور سیکیورٹی میں خاطر خواہ ترقی ہوئی ہے۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے میں بہتر بنیادی ڈھانچے، کنیکٹیوٹی، امانی خدمات اور اقتصادی ترقی کے ذریعے اکثر تبدیلی آئی ہے جس سے حکمرانی اور معیار زندگی بہتر ہوئے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت نے کل پاکستان سے کہا کہ وہ اپنے قبضے والے جموں کشمیر پی او جے کے میں خوریزی بند کرے، اپنی سرزمین سے سرگرم دہشت گرد تنظیموں کے خلاف قابل اعتماد، قابل تصدیق اور ٹھوس کارروائی کرے، نیز بھارت کے ان تمام علاقوں سے فوری طور پر دستبردار ہو جائے جن پر اس نے غیر قانونی طور پر زبردستی قبضہ کر رکھا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال پاکستان کے وزیر خارجہ کی جانب سے نام نہاد یوم استحصال سے متعلق

کلاسیکی موسیقی میں ابھی آپ سن رہے تھے نظام الدین خان کا تبلے پر بجائے تین تال. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے پروگرام آخری شب. اس پروگرام میں سنیے چند صدا بہار پرانے فلمی نغمے. پہلا نغمہ لتا منگیشکر اور آشا بھوسلے کا گایا ہوا فلم ہے میور پنکھ.